sacrament ba bia wo bia mia sori awura mi kuna me do na nya me nam na hu mo broso na samrei wo dia wo dia ida hu kire wale mu wo kristo nya me je nya me obanya me so so ko wo sacrament ba bia wo bia na mi shira wo